prosedur dari Bima aka program kadihi ade mai tak kadihi ku ade kani rawam bojo dangdut macaru caru ke mai mana rawi terdapat bapun wara mana kaita di pro satu RRI Bima kani aplikasi RRI digital tak kadihi ku ade kani rawam bojo dangdut macaru caru ke pokoknya rawi terdapat bapun wara mana kaita mai ke de pemadur hotel pemadur hotel akan nomor 08223495100 tak kadihi ku ade kani rawam bojo macaru caru pendengar kita saya.